Рӯзи 8 ноябр рӯзи ҷумъа буд. Он рӯз қариби вақти намози ҷумъа ба одамони дахлдор дар он қатор ба чека ва сафоратхонаи Россия ва вазорати хориҷӣ хабар доданд ки Анвар Пошо бо рафиқонаш ба шикори дурӯза ба атрофи туманҳои Бухоро баромада рафт. Мардум ҳайрон монданд, зеро ки дирӯз бегоҳӣ қарор буд ки Анвар дар масҷиди калони Бухоро бо ҷамоаи мусулмонон намози ҷумъа мехонад ва аз чекаю ҷоҳои дигар мардум дар ташвиш буданд ки мабодо вай дар назди халоиқ ягон баромад накунад, нутқи вайрон кунандаи эрод накунад. Аммо Анвар, Ҳоҷи Самӣ, Ҳасанбек, Муҳиддинбек, Зобит Нафӣ аввали рӯз ба аспҳои бодпос савор шуда аз дарвозаи намозгоҳ баромаданд ва ба сӯи роҳи Қарши равон шуданд. معاونی سردار میلیسی شهر بارتنلی زابیت خلیل بیک ها باشند از دروازه قباله سواره برآمده در راه قرشی به دسته انور ملحق شدند و دم نگرفته به سوی قرشی اسب راندند. در خورجین های پربار که در زیر پای اکثریت سواران بود خوراک چندین روزه، پول، تیلا، تیر و تپانچه ها جا کرده شده بودند. دسته انور به هیچ ممانعت از قرشی هم گذشته به سوی قبادیان روانه گردید. این راه راهی آخرین و راهی مرگی وی بود.

маълумот диҳанда мебошад. Марди тазаккур аст ки бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Умалӣ то ин давра аз ширкати мазкур 60 электробус харидорӣ гардад дар хатсайрҳои пойтахт марди истифода қарор доранд. Муҳтарам Рустами Умалӣ зимни суҳбат бо масъулон барои дар ҳолати хуби техникӣ ва санитарӣ нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёти мусофирбар дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. Дар натиҷаи иқдоми наҷибӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Умалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе به محترم رستمی اومالی به خاطر تدریجان عملی گردیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری در مملکت رشد و ثبات اجتماعی اقتصادی شهر دوشنبه طلبات نورو نسبت به فعالیت تمامی ساحه ها از جمله ساحه مسافرکشانی پیش آورده است. در دورنمای آینده برای بهتر نمودن وضع ساحه و عملی سازی قرار رئیس شهر دوشنبه درباره تصدیق نقشه چاره‌بینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اوید به رشد نقلات برقی برای سال 2022-2028 در تخت تدبیرهای سودمند اندیشیده می شود. پنجم می سال روان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم یومالی با آغاز ساختمان مجموعه بناهای شعبه وزارت کارهای داخلی رقم 2 در ماه فردوسی مؤسسه نقلاتی ریاست وزارت کارهای داخلی و بنای شعبه بازرسی دولتی اسامبلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه سنگ اساس گذاشتند. در این خصوص شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر می‌دهد فرموشگر این شعبه ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه محسوب شده اون در مساحت 1156 گکتار بنیاد مجموعه مذکور از 3 بنای عبارت بوده شعبه وزارت کارهای داخلی رقم 2 در ماه فردوسی از 5 آشونه با تخونه و 45 اتاق کاری بنای مؤسسه نقلاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و بنای شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از 5 آشونه با تخونه و 42 اتاق کاری عبارت میباشد. در فرجام رئیس شهر دوشنبه محترم رستم یومالی برای در مهلت معین گرده و با سطح و صفت بلند انجام دادن کارهای ساختمانی иншоот буниёдшаванда ба кормандон ва масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди уруфтоб созишномаи сармоягузорӣ оид ба лоиҳаи муҷаҳҳазгардонии корхонаҳо ва истифодабарандагони дигари энергия бо панелҳои офтобӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон бо иқтидори умумии 2000 мегават ба имзо расонида шуд. дар ин хусус кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад дар доираи амалисозии лоиҳа иқтидори иловагии энергетикӣ дар ҳаҷми 2000 мегават бунёд карда истеҳсоли солонаи нерӯи ба 3.5 миллиард киловатт соат мерасад. ҳамчунин зиёда аз 500 ҷои нави корӣ таъсис карда, дар ҳаҷми то 1 миллиард доллари амрикоӣ сармоягузории мустақим ҷалб мегардад. бо амалишавии ин лоиҳа, партовҳои газҳои гулхонаи коҳиш ёфта, вазъи экологӣ беҳтар мегардад. татбиқи лоиҳа имконият фароҳам меорад ки корхонаҳо мустақилона ба нерӯи барқ таъмин карда, бар зиёди истеҳсол ба шабака интиқол дода шавад. ҳафтуи майи соли равон дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи садардин айни маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони фестивал озмуни ҷумҳуриявии ягмато садранг ва намоишфурӯши маҳсулоти чакан нақшдозӣ ва зардозӣ доир гардид шоҳ ҷоизаи фестивал озмунро тарро шаҳноза ахмедова сазовор гардид дар фестивал озмуни ҷумҳуриявии шаҳри душанбе сазовори ҷои якум вилояти хатлон ва вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҷои дуюм вилояти суғд ноҳияи рудакӣ ва шаҳри ҳисор ҷои сеюмро ишғол намуданд инчунин ба иштирокчиёни фаъол сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. зимни маросими ҷоизасупорӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дилрабо мансурӣ иброз дошт ки баргузории фестивал озмун ва намоишфурӯш яке аз тадбирҳои муҳим дар самти гиромидошти арзишҳои асли фарҳанги миллӣ мебошад ҳадаф аз баргузор намудани ин фестивал озмун ва намоишфурӯш ба баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстии хештаншиносӣ ифтихори миллӣ тарғиби либоси зебои миллӣ ҳамгироии минтақаҳои тоҷикистон ашк гузоштан ба таърихи тамаддун фарҳанг расмоиниҳои миллию мардум ва муаррифии санъату ҳунари болои халқи тоҷик арзёбӣ мегардад. 11 май дар кӯхи Сомони шаҳри Душанбе маросими ифтитиҳи конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ баргузор мегардад. дар ин хусус Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. 11 май дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон форуми сармоягузорӣ ба оянда дурнамои минтақавӣ дар Аврупо ва Осиёи Марказӣ оғоз мегардад. дар ҳамин рӯз ҷаласаи якҷоя ба хотири устувории ҳамгироии тадбирҳои мубориза бо тағйирёбии иқлим, ҳифзи гуногуни биологӣ ва барқарорсозии
زمین با منفیات تاسیس سیستم های استواری اگروازوقوری در اروپا و آسیا مرکزی. تاسیس سیستم های اگروازوقوری توبوار با تاثیرات بیرونی دویر کرده می شود. هدف اساسی کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزوقوری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی فراهم آوردن پلتفرم رسمی برای اشتراک درون از اروپا و آسیا مرکزی برای محاکمه مشکلات، معین کردن افضلیت و اندیشیدن تدبیرها بابت تغییر دادن نظام های کشاورزی و اوزوقوری به خاطر نایل شدن به هدف های رشدی استوار می باشد. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای داخل و خارج کشور رو از بخش اطلاعاتی جنبه سی هفته از رادیوی فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.